Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про молитовні зустрічі Папи Лева XIV з вірними у день урочистості в неповзяття Пречистої Діви Марії та його лист до учасників зустрічі, присвяченої релігійному вишколу, яку організувала Дикастерія Божественного культу та дисципліни святих таїнств. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Прославлення Марії в душі та тілі вчить нас, що наша справжня краса полягає не в тому, щоби приховувати сліди плину часу, а в тому, щоби показувати викарбованими також і в нашому тілі знаки любові, що не має кінця, сказав Лев XIV, проповідуючи під час святої меси, яку він очолив у суботу 15 серпня у храмі папської парафії святого Томазо з Вілланови у Кастель Гандольфо з нагоди урочистості в небовзяття Пречистої Діви Марії. Проповідуючи, Святіший Отець звернув увагу на те, що церква повчає, що Марія по завершенні свого життя була взята у небесну славу з душею та тілом, в чому є сповнення благодаті, дарованої у непорочному зачатті. Через це чимало витворів мистецтва зображають її наприкінці життя як прекрасну юначку, яка фізично підноситься із землі до неба. Цей образ, на перший погляд, суперечить нашому досвіду того, що з нами відбувається з плином років. Адже з віком наше тіло не стає спритнішим, а важчим. Шкіра не стає свіжішою, а виявляє ознаки старості, волосся не набуває кольору та блиску, а сивіє, а далі біліє. Тож, що ж нас об'єднує з тією чудовою юною дівчиною, зображеною на наших вівтарях? Запитував проповідник, вказуючи на два згадані знаки – нетлінність тіла Матері Божої та її непорочне серце. Саме чистота душі насправді в Марії, як і в нас – завдяки Божій благодаті, осяює і перетворює всю особу, ведучи її до небесної слави, сказав Лев XIV. Тож, повчаючи нас про те, в чому полягає наша справжня краса, прославлення Марії також заохочує нас переглянути канони естетики, переважно гедоністичного та споживацького характеру, які нам нав'язує світ і які несуть з собою важкі обумовлення. Вони також спонукають розтрачати цінну енергію на те, що не є справді вартісним. У повсякденному житті можна зустріти людей, обличчя яких позначені роками та стражданнями, але які, попри це, здатні випромінювати навколо себе спокій, доброзичливість і мир. Так само можна побачити й інших, можливо, зовні привабливих, але жорстких і холодних в душі. І тоді легко зрозуміти, де криється справжня краса, а де навпаки, все ще потрібні навернення, прощення та зцілення.

мовив папа. В цьому контексті проповідник заохотив вчитися розпізнавати божественну красу, в яку ми задягнені, як у ніжному обличчі дитини, так і в зморшках літньої людини, у жвавості молодої людини, так і в стриманості дорослого, як у святкових прикрасах, так і в робочому одязі та інструментах, прислухаючись до унікальних історій любові, які розповідає кожна з цих дійсностей. Любов є найгарнішою прикрасою людини. Любов, яка преображає, перетворює, ушляхетнює, підносить угору, яка робить легкими, вільними, близькими з Богом, хоч і через життєві перипетії, підкреслив Святіший Отець. Зупинившись на величальній пісні Пресвятої Богородиці, яка прозвучала в євангельському читанні, наступник святого Петра зауважив, як Небесна Мати говорить нам простими словами про великі речі, про Бога, який у ній став людиною, щоби спасти людей, про вічного, який у ній являється в часі, щоб також і нам відкрити дорогу вічності. І водночас показує в своєму стані покірної слугині той вимір малості, в якому, за словами святого Павла VI, також і ми можемо зустріти Бога. Тож велич таїнства, яке ми святкуємо, не треба шукати десь далеко. Ми можемо зустріти її там, де є справжня любов. В очах тата й мами, які повертаються додому після робочого дня, втомлені, але щасливі від того, що можуть бути зі своїми дітьми. На обличчях дідусів і бабусь, які, незважаючи на недуги віку, знову наповнюються несподіваною енергією, доглядаючи за онуками, або ж у завзятості тих молодих людей, які стараються вирости чистими та чесними, готовими навіть йти проти течії, порівняно з тим, що роблять усі, врешті у праці багатьох чоловіків і жінок, які щодня з вірою та пресвятою сприяють тому, щоб принести трохи неба на землю, а землю – до неба. Сказав Лев XIV, підкресливши, що прекрасне обличчя Вневзятої є унікальним і перевищує будь-яке можливе зображення, але водночас воно відоме нам. Ним є обличчя тих, хто поруч з нами, також і тепер, братів і сестер, з якими поділяємо у вірі нашу щоденну пожертву життя. О півдні Святіший Отець ще раз зустрівся із вірними, цього разу на площі Свободи перед апостольським палацом у Кастель Гандольфо, очоливши проказування молитви Ангел Господній. Після молитви він сказав: «Пресвята Марія, вознесена в небесну славу, є для всього Божого люду знаком надії та втіхи. Тому сьогодні я прагну призивати її материнське заступництво від імені тих громад, які особливо потребують втіхи та надії». Святіший Отець скерував думку до братів і сестер зі Святої Землі, яка є понад усе також землею Марії, до українського та російського народів, які обидва пов'язані синівською набожністю.

0: Артура Роша, префекта дикастерії божественного культу і дисципліни святих таїнств, з нагоди формаційної зустрічі, яка від 14 до 19 серпня відбувається у Бенедиктинському аббатстві Маунт Енджел, штат Орегон, США. У комюніке дикастерії зазначається, що відповідаючи на спонуки, які папа Франциск помістив у апостольському листі «Desiderio Desideravi» про літургійне формування Божого люду з 2022 року, пленарна асамблея цього відомства, яка відбувалася 2024 року, роздумувала над визначенням шляхів такого приготування як для священнослужителів, так і для мирян. В цей горизонт вписується і поточна зустріч, яка зібрала деяких кардиналів, єпископів і мирян різного походження та з різним церковним досвідом, щоб окреслити спільні, конкретні та оперативні пропозиції. Вибір монастирської спільноти свідчить про намір перебувати в молитовному середовищі, піддаючись формуванню літургією. Йдеться не так про науково-дослідний семінар, як про час духовного розпізнання на тему літургійного формування. Святіший Отець надіслав кардиналу-префекту Рошу послання, в якому, окрім побажань учасникам плідної роботи, пропонує їм низку тем, корисних для досягнення мети зустрічі. Він нагадує, що папа Франциск у своєму апостольському листі «Desiderio Desideravi», в якому описує красу богословської та духовної глибини літургії, підкреслював необхідність уважного та постійного вишколу, як духовенства, так і мирян, щоб оживити літургійне життя Вселенської Церкви. Той же папа повчав, що це формування не є спеціалізацією нечисленних експертів, а внутрішнім наставленням усього Божого люду. Тому я хотів би заохотити вас шукати конкретні шляхи літургійного формування на всіх рівнях у Христовому тілі, пише Лев XIV, вказуючи на пріоритет підготовки тих, хто силою таїнства рукоположення покликані супроводжувати вірних у переживанні священних таїнств. Нагадавши, що першою нагодою такого вишколу є участь у недільній Євхаристії, наступник святого Петра наголошує, що ці богослужіння повинні бути глибоко формативними, розвиваючи дедалі глибше розуміння арс-целебранді – мистецтва звершення літургії, що виражається не тільки тим, хто служить літургію, але й усім зібранням. Тоді, за його словами, завдяки побожному богопочитанню, католики формуватимуться як для участі в літургії, так і через саму літургію. Крім того, додає Лев XIV, з метою сприяння гідному служінню священних таїнств ми повинні наголосити на необхідності дотримання схвалених текстів та інструкцій. У своїх нещодавніх катехезах на тему Конституції про священну літургію «Sacrosanctum Concilium» я звернув увагу на пошану, яку всі, хто покликаний приготовляти відправлення божественних таїнств, а особливо священники, повинні виявляти щодо обрядів, проголошених святим папою Павлом VI та святим папою Іваном Павлом II. Важливо, за його словами, щоб ця пошана зроджувалася з внутрішньої постави готовності та довіри до Бога, виявляючи смирення перед Його величчю та щиру вірність церковному супричастю.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
2: У попередніх епізодах ми крок за кроком наближалися до розуміння значення Діви Марії в житті церкви. Її пріоритетна роль Божої Матері не обмежується нерозривною єдністю зі своїм сином, а й торкається причетності до церкви, учнів свого сина. Своєю материнською любов'ю вона дбає про тих братів свого сина, які ще паломничають на земному шляху, а надто про тих, хто перебуває в небезпеках і скруті, аж поки не приведе їх до щасливої батьківщини, навчає догматична конституція Lumen Gentium. У цьому завершальному епізоді погляньмо на деякі аспекти материнства Діви Марії, які проливають світло і на таїнство церкви. За словами святого Августина, Марія – це найвидатніший член церкви. Це дозволяє зрозуміти, чому її протягом століть прославляють у багатьох куточках землі. Другий Ватиканський собор пояснює, з вірою і послухом вона породила на землі самого Отцевого Сина, і то не спізнавши мужа, а осінена Святим Духом. Неначе нова Єва, але вже недавньому Змієві, а Божому Вісникові вона йняла віру, не затьмаривши її жодним сумнівом. Тож і породила Сина, якого Бог поставив первородним між батьма братами, тобто між вірними, в породженні вихованні яких вона співпрацює своєю материнською любов'ю. Означає довірити себе самій істотній правді слів Бога живого, знаючи і покірно визнаючи, які не збагнуть.

Ані його постанови і недослідимі його дороги. Марія, яка із споконвічної волі Всевишнього, опинилася, можна сказати, в центрі цих незбагненних постанов і цих недослідимих доріг Божих, довірила себе в півтіні віри, приймаючи повністю і з відкритим серцем усе, що було передбачене в Божих постановах, зазначає папа. Марія була Божою матір'ю не лише через те, що народила його, а через виконання свого покликання в героїчній вірі. Цей аспект материнства знаходимо в навчанні Христа, який закликає до віри через Боже Слово. Коли хтось вигукнув до нього: «Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили», він відповів: «Справді ж блаженні ті, що слухають Боже Слово і його зберігають». В іншому місці деякі кажуть до Ісуса, що його мати та брати стоять на дворі та хочуть побачитись з ним. Натомість Христос відповідає їм: «Мати моя і брати мої – це ті, що слухають Слово Боже і його виконують». Тому бути родичем чи матір'ю Ісуса передбачає духовну близькість у вірі. Віра Діви Марії є найглибшою і найчастішою з-поміж усіх членів церкви, які колись були чи будуть. Про це зазначає догматична конституція Lumen Gentium, навчаючи, що Марія є осяйним зірцем чеснот для церкви та об'єднує в собі найважливіші правди віри і їх віддзеркалює, приводячи віруючих до свого Сина Ісуса Христа. Тому наслідувати материнство Марії означає черпати з неї приклад віри, яка була збережена, особливо зважаючи на терпіння її сина. Отже, материнство Діви Марії є надзвичайним скарбом для всієї церкви. Описуючи материнство Марії, догматична конституція про церкву зауважує, що воно є дівичим і плідним. Ці дві особливості є нагодою для наслідування Богородиці. Зокрема, дівицтво стосується вірності церкви своєму женихові – Христові. Наслідуючи матір свого Господа, вона силою Святого Духа дівственно зберігає непорушну віру, стійку надію та щиру любов, навчає соборний документ. Ця особливість є закликом для церкви постійно наближатися до Христа, не відхиляючись на інші турботи, які підривають її основне призначення. У цьому світлі твердження про непорочність церкви, зразком якої є Марія, набуває глибокого сенсу. Адже щоразу, коли церква переймається іншими клопотами, які віддаляють її від Христа, вона зраджує своє дівицтво, і, як говорили пророки та отці церкви, віддається розпусті. Отже, постать Марії спонукає церкву до постійного пошуку своєї первинної сутності. Крім того, вимір дівицтва стосується членів церкви щодо конкретних соціальних станів та обов'язків. Наприклад, богопосвячених осіб, що зберігали вірність Богові в обітах, подружжя, щоб зберігати вірність один одному, священнослужителів, покликаних бути вірними Христові та відповідальними перед своїми громадами, які потребують свідчення живого Христа, неодружених, щоб у чистоті серця служити ближнім та посвячуватися професійній діяльності. Своєю чергою, плідність материнства Марії також є свідченням того, що означає бути церквою. Часто церкву зводять до інституції чи організації, відсуваючи на задній план її материнський вимір. Поняття материнства церкви бере свій початок від святого єпископа Кіпріана Карфагенського, який у своїй праці про єдність католицької церкви пов'язує материнство церкви з Божим батьківством, стверджуючи: «Не може мати Бога за отця той, хто не має церкви за матір». Церква є матір'ю, бо вона народжує до віри, живить Божим Словом і святими таїнствами, виправляє на добру дорогу та супроводжує в духовному зростанні. Церква не існує, щоб керувати чи захищати себе, а для того, щоб народжувати Христа у свідомості та взаєминах між людьми. Тому вислів святого Кіпріяна підкреслює, що ніхто не народжується сам до віри. Материнство – це, по суті, плідність. Мати народжує дітей, впізнає себе у своїх дітях, радіє з появою нової дитини. Церква не є безплідною, адже народжує, вигодовує, виховує і навчає завдяки молитві, любові та тим засобам, які отримала від Господа Ісуса. Пресвята Богородиця, яка народила Ісуса, не лише народила, виховала та переживала радості і страждання свого Сина, зберігаючи нерозривну єдність з Ним, а й продовжує бути чудовим прикладом для церкви, його містичного тіла, співпрацюючи своєю материнською любов'ю в породженні і вихованні вірних. Скільки ж сили потрібно, щоб виношувати дитину, мужності, щоб народити, а потім зусиль, щоб виховати її. Це справедливо і для церкви, яка покликана народжувати та виховувати своїх синів і дочок у

0: віри. Це непросте завдання, у якому поєднується радість і біль матері. Однак усі прагнуть відчути ніжність матері, яка турбується та огортає своєю любов'ю. Це обличчя материнства можна побачити, коли церква насамперед розглядається як дім і Божа родина, у якій присутні отці та матері, які народжують, годують та виховують у Христовій вірі, а також сини і дочки, які відчувають материнську опіку церкви. Отож, наслідувати материнство Діви Марії означає виявляти материнство церкви. Називати Марію матір'ю церкви означає те, що кожен християнин може відчути себе особисто прийнятим і любленим нею. Як мати, яка піклується про своїх дітей, так і Марія приймає кожного християнина під свій материнський покров. Тому Пресвяту Діву величають у церкві заступницею, помічницею, споспішницею, посередницею, зауважує догматична конституція Lumen Gentium. У цьому світлі зрозуміло, чому соборний документ про церкву завершується главою про Діву Марію. Другий Ватиканський собор показує, що Пресвята Богородиця не розглядається окремо, наче вона займає проміжне положення між Христом і церквою, але повертається, як це було за часів оців церкви, у сферу церкви.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єзус!

0: Лаудетур Єсус Христос, слава Ісусу Христу! З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану на коротких хвилях 31,25 метрів розпочинаємо трансляцію Святої Літургії в українському обряді, яку сьогодні відслужить отець Єронім Грім чину святого Василія Великого, а проповідь виголосить отець Василіанин Франциск Шеделко. Співають сестри-служебниці непорочної Діви Марії. Запрошуємо молитись разом з нами.
1: Царю Небесне, утішителю душі істини, що всюди ісився, наповняєш скарбниця благ життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишній Богу, і на землі мир людям благовоління. Слава Вишній Богу, і на землі мир людям благовоління. Господи, губи мої відкрий устами, і сповістять хвалу Твою. Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Умирі, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир з висоти спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святий храм цей ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся.
2: Господи,
1: за святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, про священніших митрополитів, боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство у Христі, діяконство за весь перечити людей, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За Богом бережний народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся.
2: Господи,
1: за місто це, за кожне село, місто країни, за тих, що вірують, живуть у них, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
2: Господи,
1: щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й нужди, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, приблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю, присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

0: Ще і ще, умрі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю, пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо ти, благий, людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

апостольства. Ось моя оборона перед тими, що мене судять. Хіба ми не маємо права їсти і пити? Хіба ми не маємо права водити з собою сестру-жінку, як інші апостоли і брати Господні і Кифа? Чи, може, один я і Варнава не маємо права не працювати? Хто, коли власним коштом ходив у похід? Хто садить виноградник і не їсть із нього плоду? Хто пасе стадо і не живиться молоком від стада? Хіба я говорю тільки як людина? Хіба й закон не каже цього? Та ж у законі Мойсея написано: «Не зав'язуй рота волові, як молотить». Чи Бог турбується про волів? Чи, може, ради нас говорить? Бо ж ради нас написано, що хто оре, мусить орати в надії –

Молотить теж у надії, що матиме щось із того. Коли ж ми сіяли у вас духовне, то чи велика річ, коли пожнемо ваше тілесне? І коли інші мають це право над вами, чому радше не ми? Однак ми не користуємося цим правом, а весь час терпимо.

Премудрість, прості, вислухаймо Святого Євангелія миру всім. Від Матея Святого Євангелія

Сказав Господь притчу оцю: Царство Небесне схоже на царя, що хотів звести рахунки зі слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що був винен 10 000 талантів. А що не мав той чим віддати, пан велів продати його жінку, діта і все, що він мав і віддати. Тоді слуга, впавши йому до ніг, поклонився лицем до землі і каже: «Потерпи мені, пане, все тобі верну». І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його і подарував йому борг той. Вийшовши, той слуга здибав одного з своїх співслуг, який винен був йому 100 динарів, схопив його і почав душити його, кажучи: «Верни, що винен». Співслуга його впав йому в ноги і почав його просити: «Потерпи мені, я тобі верну». Та той не хотів, пішов і кинув його в темницю, аж поки не верне боргу. Коли товариші його побачили, що сталося, засмутились вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про всю справу. Тоді пан покликав його і сказав йому: «Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти мене благав. Чи не слід було й тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою?» І розгнівавшись його, пан передав його катам, аж поки не верне йому всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму

0: Промовмо всі з усій душі, з усій мислі нашої промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй. Господи, помилуй.
0: Ще молимо за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за преосвященніших митрополитів, боголюбивих єпископів наших, за тих, що служать і послужили святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богомбережний народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось Тобі, Господи Боже,

У Твоєму милосерді Ти споглянув на весь наш український народ. У цей час війни захистив щитом своїх всемогутній опіки наші міста і села. Зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай милостиво.

0: Ще молимось, всемилостивий Господи, укріпи силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю гідність нашого народу. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за Ти, що творить нам милостині за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй.
0: Бо милостивий, людинолюбний Бог, єси тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірні ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрі, що під ладою твої завжди бережні, ми тобі славу воссилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на

Богословсолейського архірея Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, Преосвященніших митрополитів, боголюбивих єпископів наших і весь священий чи діаконський монаший чин, Богом бережний народ наш, правління і все військо, благородних і приснопам'ятних фундаторів, доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай пам'яне Господь Богу царстві своїм, завжди нині повсякчас.

0: Сповні молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей ти, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входить до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся. Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки.

Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те возношення в мирі приносити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма.

багатьох проливається на відпущення гріхів.

0: Найперше пом'яний Господи святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященнішого митрополитів і боголюбивих єпископів наших, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті правильно навчали слово Твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, успівати причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Усіх святих пом'янувши, ще вмрі, Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: за принесені, освячені, чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши як святий наднебесний мислений свій жертовник, як приємний запах духовний зі славна божественну благодаті, дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня все удосконало святого, мирного і безгрішного у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру вірного наставника, охоронця душ і тіл наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів, прогрішень наших у Господа просім.
1: Подай,
0: доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, о Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого мирі покаяння завершити, у Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнське укінчене життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому, просім. Єдність вірі при часі Святого Духа, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. І сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога,

0: голови ваші Господеві преклоніть. Благодаттю і щедротами людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений і з пресвятим благим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків.
1: Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного.

прийшов у світ грішний Христа сисяків першая. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а не

0: Прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних христових таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоїй благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного, все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо ти освячення наше, тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас і навіки.

0: Господи, ви помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественної твої сили не залишена, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму дарує церквам твоїм іреям, владі війську всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання, всякий звешний дар з висоти, що сходить від тебе Отця світла, і тобі славу і подяку поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас.

Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого Отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, і пам'ять про перенесення з Одеси до Царгороду нерукотворного образа Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, названого святим Обрусом, і святого мученика Діомида, і всіх святих помилуй спасе нас, як була.

Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня Євангелія пропонує нашій увазі притчу про немилосердного боржника, з якої випливає тема прощення. Беручи до уваги попередні вірші перед цим уривком, у яких апостол Петро питав, скільки разів маємо прощати, коли хтось зрішить проти нас. Ісус, відповідаючи на це питання,

йому: «Віддай мені те, що ти мені винен». Тоді той співслуга так само, як кілька хвилин тому, і він сам починає його просити, щоб той йому трошки потерпів, щоб трошки почекав. Однак він не захотів. І пішов, і кидає цього свого співслугу у темницю, аж поки він не поверне йому увесь його борг. На щастя, усе це побачили його товариші. І те, що вони побачили, сильно їх засмутило, через що вони пішли до свого пана і усе йому про це розповіли. Цей пан, коли усе це почув, сильно розгнівався і теж кидає цього боржника у темницю, аж поки він не поверне йому усього його боргу. Христос закінчує цю притчу словами: «Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожен з вас не прощатиме братові своєму серця свого». Як бачимо, ця притча чітко і ясно наголошує, що Боже прощення тісно пов'язане із прощенням кожному з наших ближнів, які провиняються проти нас. Досвід життя показує, що майже усім доводиться зустрічатись із непорозуміннями, сварками, конфліктами, наклепами, образами. Зараз в Україні маємо війну, яка кожного дня приносить нам з собою багато гніву, ненависті. Тому сьогоднішня Євангелія хоче нам показати і пригадати, як можна подолати непрощення. Сьогодні часто маємо такі моменти і можемо зустріти, що люди не розмовляють між собою, і їм важко сказати «я тобі прощаю». Звичайно, що кожну кривду, образу чи навіть насилля не є так легко і відразу простити. Інколи це дійсно триває довгий час. Також це залежить ще від того, що провини можуть бути легкі, можуть бути важкі і дуже важкі. І чим важча провина, тим важче буде простити. Тому сьогоднішня Євангелія хоче показати, що насправді кожна людина набагато більше заборувала перед Богом, аніж будь-яка кривда, яку вона отримала від її кривдників. І все ж, незважаючи на це, Бог прощає завжди. Коли хтось просить у нього прощення і сподівається на те, що подібно кожен простить своєму кривднику. У молитві «Отче наш» молимося, кажучи: «І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». У цій молитві ми постійно пригадуємо своє правдиве становище перед Богом, що перед Ним ми є великими боржниками, і що сама людина не здатна відшкодувати за свої гріхи. Це може зробити тільки Господь, бо знає, що людська особа є грішна, тому катехізм католицької церкви нас навчає, що ми, хоч і вдяли убрання хрещення, не перестаємо грішити та відвертатися від Бога. Тому ми знову приходимо до Нього як блудний син і визнаємо себе грішниками перед Ним як митар. Тут не залишається нічого іншого, як постійно благати Господа про прощення за власні гріхи, яке у свою чергу відкриває нам велике Боже милосердя і таким чином навчає, що кожен також повинен поступати так, як поступає з ним Господь. Звідси уже можна краще зрозуміти, наскільки це прохання є важливим, оскільки якщо ми відмовляємося вибачити нашим братам і сестрам, наше серце замикається, робить його недоступним для Божої любові. Натомість через визнання нашого гріха наше серце відкривається для Божої благодаті. Отож, якщо ми вибачаємо, тоді серце стає спроможним відчинитись, і ми можемо за

0: свідчити, що у нашому світі любов є сильніша від гріха. Тому прощення є головною умовою перемирення Божих дітей з Небесним Отцем і також між самими людьми. Тому святий Кіпріян Карфагенський навчає: Бог не приймає жертв від тих, що сіють роздори. Він відсилає їх від жертовника, щоб вони насамперед примирилися із своїми братами. Бог хоче, щоб ми примирилися з ним молитвами, які лунають від умиротворених сердець. Найкращою жертвою для Бога є наш мир, братня згода, єдність всього вірного народу в єдності Отця, Сина і Святого Духа. Ці слова цього святого показують, що головна таємниця прощення полягає в тому, що вона забезпечує мир і єдність, а також лікує роздори і конфлікти. З цього випливає, що Господь завжди нам прощає і очікує від нас цього ж самого, бо прагне, щоб ми навчилися жити у мирі і любові. Він сам дав нам приклад. Коли його розпинали, він молився: «Прости їм, Отче, бо не знають, що чинять». З цього бачимо, що прощаючи, ми стаємо подібними до Бога. І навпаки, плекаючи гнів, ненависть, ми уподібнюємося до диявола. У цьому випадку непрошення – це віконце, через яке зло увіходить у людське серце і міцно тримає людину у своїх тенетах, і тим самим піддаючи її саму себе на руйнування і знищення. Бо негативні почуття непрошення, як виявляється, насправді не залишаються без наслідків. В дійсності непрошення має не тільки духовні, але й фізичні наслідки. Тобто духовні недуги також можуть впливати і на фізичне здоров'я людини. Якщо ж людина старається прощати, тоді вона може не тільки духовно оздоровитись, але й фізично. Отож, дорогі браття і сестри, завжди дякуємо Господу Богові за Його для нас велику ласку прощення. Розуміючи добре, що євангельське прощення не означає пускати все на самоплив. Насправді, прощення – це вияв і практикування великої любові, яка дарується не для того, щоб усе залишилось так, як є, але для того, щоб навертатись, змінюватись і вчитися любити так само, як любить нас Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: В каплиці Благовіщення Радіо Ватикану закінчилася відправа Святої Літурії в українському обряді, яку сьогодні відслужив отець Єронім Грим, чину святого Василія Великого, а проповідь виголосив отець Василіанин Франциск Шиделко. Співали сестри-служебниці непорочної Діви Марії. Нагадуємо нашим радіослухачам, що окрім недільних ранкових літургійних передач, на хвилях Ватиканського радіо щодня транслюється інформаційний випуск та релігійна передача, які можна слухати о 19:40 київського часу на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц та 25 метрів частотою 11815 кГц. Ці передачі також можна слухати у повторі наступного дня о 7:40 київського часу на тих самих хвилях. Згадані передачі, а також недільну святу літургію можна слухати через потокові трансляції на порталі Vatican News та через застосунки для мобільних пристроїв.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про молитовні зустрічі Папи Лева XIV з вірними у день урочистості в неповзяття Пречистої Діви Марії та його лист до учасників зустрічі, присвяченої релігійному вишколу, яку організувала Дикастерія Божественного культу та дисципліни святих таїнств. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіани Тимотей Коцур і Єронім Грім. Прославлення Марії в душі та тілі вчить нас, що наша справжня краса полягає не в тому, щоби приховувати сліди плину часу, а в тому, щоби показувати викарбованими також і в нашому тілі знаки любові, що не має кінця, сказав Лев XIV, проповідуючи під час святої меси, яку він очолив у суботу 15 серпня у храмі папської парафії святого Томазо з Віллановы у Кастель Гандольфо з нагоди урочистості в небовзяття Пречистої Діви Марії. Проповідуючи, Святіший Отець звернув увагу на те, що церква повчає, що Марія по завершенні свого життя була взята у небесну славу з душею та тілом, в чому є сповнення благодаті, дарованої у непорочному зачатті. Через це чимало витворів мистецтва зображають її наприкінці життя як прекрасну юначку, яка фізично підноситься із землі до неба. Цей образ, на перший погляд, суперечить нашому досвіду того, що з нами відбувається з плином років. Адже з віком наше тіло не стає спритнішим, а важчим. Шкіра не стає свіжішою, а виявляє ознаки старості. Волосся не набуває кольору та блиску, а сивіє, а далі біліє. Тож, що ж нас об'єднує з тією чудовою юною дівчиною, зображеною на наших вівтарях? Запитував проповідник, вказуючи на два згадані знаки – нетлінність тіла Матері Божої та її непорочне серце. Саме чистота душі насправді в Марії, як і в нас – завдяки Божій благодаті, осяює і перетворює всю особу, ведучи її до небесної слави, сказав Лев XIV. Тож, повчаючи нас про те, в чому полягає наша справжня краса, прославлення Марії також заохочує нас переглянути канони естетики, переважно гедоністичного та споживацького характеру, які нам нав'язує світ і які несуть з собою важкі обумовлення. Вони також спонукають розтрачати цінну енергію на те, що не є справді вартісним. У повсякденному житті можна зустріти людей, обличчя яких позначені роками та стражданнями, але які, попри це, здатні випромінювати навколо себе спокій, доброзичливість і мир. Так само можна побачити й інших, можливо, зовні привабливих, але жорстких і холодних в душі. І тоді легко зрозуміти, де криється справжня краса, а де навпаки все ще потрібні навернення, прощення та зцілення, мовив папа. В цьому контексті проповідник заохотив вчитися розпізнавати божественну красу, в яку ми зодягнені, як у ніжному обличчі дитини, так і в зморшках літньої людини, у жвавості молодої людини, так і в стриманості дорослого, як у святкових прикрасах, так і в робочому одязі та інструментах, прислухаючись до унікальних історій любові, які розповідає кожна з цих дійсностей. Любов є найгарнішою прикрасою людини. Любов, яка преображає, перетворює, ушляхетнює, підносить угору, яка робить легкими, вільними, близькими з Богом, хоч і через життєві перипетії, підкреслив Святіший Отець. Зупинившись на величальній пісні Пресвятої Богородиці, яка прозвучала в євангельському читанні, наступник святого Петра зауважив, як Небесна Мати говорить нам простими словами про великі речі, про Бога, який у ній став людиною, щоби спасти людей, про вічного, який у ній являється в часі, щоб також і нам відкрити дорогу вічності. І водночас показує в своєму стані покірної слугині той вимір малості, в якому, за словами святого Павла VI, також і ми можемо зустріти Бога. Тож велич таїнства, яке ми святкуємо, не треба шукати десь далеко. Ми можемо зустріти її там, де є справжня любов, в очах тата й мами, які повертаються додому після робочого дня, втомлені, але щасливі від того, що можуть бути зі своїми дітьми. На обличчях дідусів і бабусь, які, незважаючи на недуги віку, знову наповнюються несподіваною енергією, доглядаючи за онуками, або ж у завзятості тих молодих людей, які стараються вирости чистими та чесними. Готовими навіть йти проти течії, порівняно з тим, що роблять усі. Врешті у праці багатьох чоловіків і жінок, які щодня з вірою та присвятою сприяють тому, щоб принести трохи неба на землю, а землю – до неба, сказав Лев XIV, підкресливши, що прекрасне обличчя Вневзятої є унікальним і перевищує будь-яке можливе зображення, але водночас воно відоме нам. Ним є обличчя тих, хто поруч з нами, також і тепер, братів і сестер, з якими поділяємо у вірі нашу щоденну пожертву життя. О півдні Святіший Отець ще раз зустрівся із вірними, цього разу на площі Свободи перед апостольським палацем у Кастель Гандольфо, очоливши проказування молитви Ангел Господній. Після молитви він сказав: «Пресвята Марія, вознесена в небесну славу, є для всього Божого люду знаком надії та втіхи. Тому сьогодні я прагну призивати її материнське заступництво від імені тих громад, які особливо потребують втіхи та надії». Святіший Отець скерував думку до братів і сестер зі Святої Землі, яка є понад усе також землею Марії, до українського та російського народів, які обидва пов'язані синівською набожністю до Пресвятої Богоматері, до християн, які зазнають дискримінації чи навіть переслідувань. Єднаюся з цими всіма спільнотами і з усіма, хто живе у важких контекстах, і разом з ними взиваю: «Пресвята Марія, молися за нас».
1: Перші конкретні нагоди для літургійного формування постають у нашому звичаї збиратися щонеділі для служіння Євхаристії. Ці богослужіння вписані в річний ритм літургійного року, в центрі якого пасхальне таїнство, пише папа Лев XIV у листі на ім'я кардинала Артура Роша, префекта декастерії божественного культу і дисципліни святих таїнств. З нагоди формаційної зустрічі, яка від 14 до 19 серпня відбувається у Бенедиктинському аббатстві Маунт Енджел, штат Орегон, США. У комюніке дикастерії зазначається, що відповідаючи на спонуки, які папа Франциск помістив у апостольському листі «Desiderio Desideravi» про літургійне формування Божого люду з 2022 року, пленарна асамблея цього відомства, яка відбувалася 2024 року, роздумувала над визначенням шляхів такого приготування як для священнослужителів, так і для мирян. В цей горизонт вписується і поточна зустріч, яка зібрала деяких кардиналів, єпископів і мирян різного походження та з різним церковним досвідом, щоб окреслити спільні, конкретні та оперативні пропозиції. Вибір монастирської спільноти свідчить про намір перебувати в молитовному середовищі, піддаючись формуванню літургією. Йдеться не так про науково-дослідний семінар, як про час духовного розпізнання на тему літургійного формування. Святіший Отець надіслав кардиналу-префекту Рошу послання

0: в якому, окрім побажань учасникам плідної роботи, пропонує їм низку тем, корисних для досягнення мети зустрічі. Він нагадує, що папа Франциск у своєму апостольському листі «Desiderio Desideravi», в якому описує красу богословської та духовної глибини літургії, підкреслював необхідність уважного та постійного вишколу, як духовенства, так і мирян, щоб оживити літургійне життя Вселенської Церкви. Той же папа повчав, що це формування не є спеціалізацією нечисленних експертів, а внутрішнім наставленням усього Божого люду. Тому я хотів би заохотити вас шукати конкретні шляхи літургійного формування на всіх рівнях у Христовому тілі, пише Лев XIV, вказуючи на пріоритет підготовки тих, хто силою таїнства рукоположення покликані супроводжувати вірних у переживанні священих таїнств. Нагадавши, що першою нагодою такого вишколу є участь у недільній Євхаристії, наступник святого Петра наголошує, що ці богослужіння повинні бути глибоко формативними, розвиваючи дедалі глибше розуміння арсцелебранді – мистецтва звершення літургії, що виражається не тільки тим, хто служить літургію, але й усім зібранням. Тоді, за його словами, завдяки побожному богопочитанню, католики формуватимуться як для участі в літургії, так і через саму літургію. Крім того, додає Лев XIV, з метою сприяння гідному служінню священних таїнств, ми повинні наголосити на необхідності дотримання схвалених текстів та інструкцій. У своїх нещодавніх катехезах на тему Конституції про священну літургію «Sacrosanctum Concilium» я звернув увагу на пошану, яку всі, хто покликаний приготовляти відправлення божественних таїнств, а особливо священники, повинні виявляти щодо обрядів, проголошених святим папою Павлом VI та святим папою Іваном Павлом II. Важливо, за його словами, щоб ця пошана зроджувалася з внутрішньої постави готовності та довіри до Бога, виявляючи смирення перед Його величчю та щиру вірність церковному супричастю.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
2: У попередніх епізодах ми крок за кроком наближалися до розуміння значення Діви Марії в житті церкви. Її пріоритетна роль Божої Матері не обмежується нерозривною єдністю зі своїм сином, а й торкається причетності до церкви, учнів свого сина. Своєю материнською любов'ю вона дбає про тих братів свого сина, які ще паломничають на земному шляху, а надто про тих, хто перебуває в небезпеках і скруті, аж поки не приведе їх до щасливої батьківщини, навчає догматична конституція Lumen Gentium. У цьому завершальному епізоді погляньмо на деякі аспекти материнства Діви Марії, які проливають світло і на таїнство церкви. За словами святого Августина, Марія – це найвидатніший член церкви. Це дозволяє зрозуміти, чому її протягом століть прославляють у багатьох куточках землі. Другий Ватиканський собор пояснює, з вірою і послухом вона породила на землі самого Отцевого Сина, і то не спізнавши мужа, а осінена Святим Духом. Неначе нова Єва, але вже недавньому Змієві, а Божому Вісникові вона йняла віру, не затьмаривши її жодним сумнівом. Тож і породила Сина, якого Бог поставив первородним між батьма братами, тобто між вірними, в породженні вихованні яких вона співпрацює своєю материнською любов'ю. Тому той церква, споглядаючи сокровенну святість Марії, наслідуючи її любов і вірно виконуючи волю Отця, прийняту з вірою через Боже Слово, сама стає матір'ю, адже проповіддю і хрещенням породжує до нового і вічного життя дітей, зачатих від Святого Духа і народжених від Бога, зазначає соборний документ про церкву. У цьому контексті справжня марійська набожність спрямована на набуття тих самих чеснот, якими відзначається Марія. Зокрема, варто виокремити її віру. В енцикліці «Redemptoris Mater» папа Іван Павло II порівнює віру Богородиці з вірою Авраама, адже вона неодноразово виявляла віру всупереч надії. Повірити означає довірити себе самій істотній правді слів Бога Живого, знаючи і покірно визнаючи, які незбагненні його постанови і недослідимі його дороги. Марія, яка із споконвічної волі Всевишнього опинилася, можна сказати, в центрі цих незбагненних постанов і цих недослідимих доріг Божих, довірила себе в півтіні віри, приймаючи повністю і з відкритим серцем усе, що було передбачене в Божих постановах, зазначає папа. Марія була Божою матір'ю не лише

0: не через те, що народила його, а через виконання свого покликання в героїчній вірі. Цей аспект материнства знаходимо в навчанні Христа, який закликає до віри через Боже Слово. Коли хтось вигукнув до нього: «Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили», він відповів: «Справді ж блаженні ті, що слухають Боже Слово і його зберігають». В іншому місці деякі кажуть до Ісуса, що його мати та брати стоять на дворі та хочуть побачитись з ним. Натомість Христос відповідає їм: «Мати моя і брати мої – це ті, що слухають Слово Боже і його виконують». Тому бути родичем чи матір'ю Ісуса передбачає духовну близькість у вірі. Віра Діви Марії є найглибшою і найчастішою з-поміж усіх членів церкви, які колись були чи будуть. Про це зазначає догматична конституція Lumen Gentium, навчаючи, що Марія є осяйним зірцем чеснот для церкви та об'єднує в собі найважливіші правди віри і їх віддзеркалює, приводячи віруючих до свого Сина Ісуса Христа. Тому наслідувати материнство Марії означає черпати з неї приклад віри, яка була збережена, особливо зважаючи на терпіння її сина. Отже, материнство Діви Марії є надзвичайним скарбом для всієї церкви. Описуючи материнство Марії, догматична конституція про церкву зауважує, що воно є дівичим і плідним. Ці дві особливості є нагодою для наслідування Богородиці. Зокрема, дівицтво стосується вірності церкви своєму женихові – Христові. Наслідуючи матір свого Господа, вона силою Святого Духа дівственно зберігає непорушну віру, стійку надію та щиру любов, навчає соборний документ. Ця особливість є закликом для церкви постійно наближатися до Христа, не відхиляючись на інші турботи, які підривають її основне призначення. У цьому світлі твердження про непорочність церкви, зразком якої є Марія, набуває глибокого сенсу. Адже щоразу, коли церква переймається іншими клопотами, які віддаляють її від Христа, вона зраджує своє дівицтво, і, як говорили пророки та отці церкви, віддається розпусті. Отже, постать Марії спонукає церкву до постійного пошуку своєї первинної сутності. Крім того, вимір дівицтва стосується членів церкви щодо конкретних соціальних станів та обов'язків. Наприклад, богопосвячених осіб, що зберігали вірність Богові в обітах, подружжя, щоб зберігати вірність один одному, священнослужителів, покликаних бути вірними Христові та відповідальними перед своїми громадами, які потребують свідчення живого Христа, неодружених, щоб у чистоті серця служити ближнім та посвячуватися професійній діяльності. Своєю чергою, плідність материнства Марії також є свідченням того, що означає бути церквою. Часто церкву зводять до інституції чи організації, відсуваючи на задній план її материнський вимір. Поняття материнства церкви бере свій початок від святого єпископа Кіпріяна Карфагенського, який у своїй праці про єдність католицької церкви пов'язує материнство церкви з Божим батьківством, стверджуючи: «Не може мати Бога за отця той, хто не має церкви за матір». Церква є матір'ю, бо вона народжує до віри, живить Божим Словом і святими таїнствами, виправляє на добру дорогу та супроводжує в духовному зростанні. Церква не існує, щоб керувати чи захищати себе, а для того, щоб народжувати Христа у свідомості та взаєминах між людьми. Тому вислів святого Кіпріяна підкреслює, що ніхто не народжується сам до віри. Материнство – це, по суті, плідність. Мати народжує дітей, впізнає себе у своїх дітях, радіє з появою нової дитини. Церква не є безплідною, адже народжує, вигодовує, виховує і навчає завдяки молитві, любові та тим засобам, які отримала від Господа Ісуса. Пресвята Богородиця, яка народила Ісуса, не лише народила, виховала та переживала радості і страждання свого Сина, зберігаючи нерозривну єдність з Ним, а й продовжує бути чудовим прикладом для церкви, його містичного тіла, співпрацюючи своєю материнською любов'ю в породженні і вихованні вірних. Скільки ж сили потрібно, щоб виношувати дитину, мужності, щоб народити, а потім зусиль, щоб виховати її. Це справедливо і для церкви, яка покликана народжувати та виховувати своїх синів і дочок у вірі. Це непросте завдання, у якому поєднується радість і біль матері. Однак усі прагнуть відчути ніжність матері, яка турбується та огортає своєю любов'ю. Це обличчя материнства можна побачити, коли церква насамперед розглядається як дім і Божа родина, у якій присутні отці та матері, які народжують, годують та виховують у Христовій вірі, а також сини і дочки, які відчувають материнську опіку церкви. Отож, наслідувати материнство Діви Марії означає виявляти материнство церкви. Називати Марію матір'ю церкви означає те, що кожен християнин може відчути себе особисто прийнятим і любленим нею. Як мати, яка піклується про своїх дітей, так і Марія приймає кожного християнина під свій материнський покров. Тому Пресвяту Діву величають у церкві заступницею, помічницею, споспішницею, посередницею, зауважує догматична конституція Lumen Gentium. У цьому світлі зрозуміло, чому соборний документ про церкву завершується главою про Діву Марію. Другий Ватиканський собор показує, що Пресвята Богородиця не розглядається окремо, наче вона займає проміжне положення між Христом і церквою, але повертається, як це було за часів оців церкви, у сферу церкви.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. За Божим столом є місце для всіх. Нікому не призначені крихти, наголосив Папа Лев XIV перед проказуванням молитви Ангел Господній у неділю 16 серпня. Напередодні перед молитвою він поділився думками про два іконографічні образи, які в світлі урочистості в небовзяття Пречистої Діви Марії нагадують нам про наше остаточне призначення. Святіший Отець звернувся із посланням до учасників третього національного дня мексиканської молоді. У Польщі посвятили найбільшу в Європі статую Пресвятої Богородиці. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Вчора ми споглядали Діву Марію в її нерозривних стосунках із сином. Навіть смерть не змогла перервати ту єдність душі і тіла, яка є вічним життям. Кожна неділя нагадує нам, що така сама повнота чекає на тих, хто йде за Ісусом. Його воскресіння – це не минула подія, а нове життя – яке залучає нас, сказав Папа Лев XIV, розпочинаючи свої роздуми перед проказуванням молитви Ангел Господній в неділю 16 серпня. Молитовна зустріч відбулася на площі Свободи в Кастель Гандольфо, де напередодні Святіший Отець вже очолював богородичну молитву з нагоди урочистості в небовзяття Пречистої Діви Марії. Промовляючи з порога апостольського палацу, наступник святого Петра зупинився на євангельській розповіді про те, як Ісус оздоровив доньку жінки Ханаанки. Він зауважив, що ця жінка не належала до його народу, жила в чужинецькому краї, але наполегливо шукає можливості поговорити з Ісусом, йдучи за ним, немов учениця. Вони, мабуть, ніколи не зустрічалися, але, як не дивно, віра вже зародилася в ній. Вона прагне не чогось для себе, а спокою для своєї стражденної дочки і уповає на Ісуса, в якому визнає Месію, нащадка Давида, підкреслив Лев XIV. Папа звернув увагу на те, що євангелист не приховує перешкод, які ця жінка мусить подолати. Учні бачать в ній надокучливу особу, та й сам Ісус не відразу відповідає на її прохання. Зрештою, учитель прийшов у цей регіон, щоби трохи побути на самоті з учнями та молитися. І саме тоді стається щось непередбачуване. За словами Святішого Отця, роздумуючи над цим, ми можемо розпізнати слухняність Ісуса, який виконує свою місію, дозволяючи вразити себе тим, що бачить і чує. Тому й каже: «Жінко, велика твоя віра, нехай станеться тобі, як бажаєш». Також і сьогодні церква може дозволити, щоб Боже діло її здивувало і нести Христовий мир поза вже встановлені межі. Її місія випереджається Божою благодаттю, яка діє в таємниці сумління. Так що під час кожної зустрічі, зокрема й тих, що порушують наші плани, слід прислухатися, розплющити очі та відкрити серце тому, що Бог хоче нам сказати, наголосив Лев XIV. Святіший Отець заохотив вчитися від жінки Ханаанки покори та рішучості. Адже завдяки її вірі ми можемо навчитися, що Божий стіл накритий для всіх, що нікому не призначені крихти, бо кожен має місце біля Отця. В цьому світлі, за словами Папи, стають нестерпними нерівність, дискримінація та бар'єри, які топчуть гідність надто багатьох Божих дітей. Дорогі браті й сестри, ми – Церква Ісуса Христа у розбурханому світі, який прагне миру. Просімо Пресвяту Марію, нашу матір, заступатися за нас, заохотив Лев XIV, нагадуючи в світлі своєї енцикліки «Магніфіка Гуманітас» про те, що з уст Марії підноситься наймогутніша та найноваторськіша пісня, яку коли-небудь хтось промовив. Величальна пісня «Магніфікат», яка бачить дійсність Божими очима, а тому не втрачає надії та діє в любові. Повнота життя, яку ми сьогодні з радістю подивляємо в Марії, чекає і на нас наприкінці часів, коли воскреслий Христос, як каже святий Павло, преобразить наше нужденне тіло, щоби зробити його подібним до свого славного тіла, задягнувши тлінне нетлінням, а смерте безсмертням. Тоді з нашим тілом, перетвореним любов'ю Відкупителя, ми житимемо вічно, в безкінечному святі, сказав папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми перед молитвою Ангела Господній напередодні в суботу 15 серпня, яку він провів з нагоди урочистості в небовзяття Пречистої Діви Марії. Молитовна зустріч відбулася також на площі Свободи в Кастель Гандольфо перед Апостольським палацом після Святої Меси, яку він відслужив у розташованому поруч парафіяльному храмі. Промовляючи до учасників молитви, він зауважив, що свято в небовзяття має величезне значення як для католицької теології, так і для народної побожності, особливо в громадах, де храми присвячені Матері Божій в небовзятій. Щоб глибше розкрити цю таємницю віри, наступник святого Петра звернувся до двох традиційних іконографічних моделей. Як зазначив Святіший Отець, найдавнішим способом зображення, який панував у мистецтві майже тисячоліття, є успіння. Він показує Богородицю, яка заснула в смерті на смертному ложі в оточенні апостолів. У центрі стоїть воскреслий Христос, який тримає на руках душу Марії, немовно народжену дитинку, щоби завести її у Божу славу. Цей перший образ підкреслює центральну істину. Саме померлий і воскреслий Христос веде нас до мети, до якої ми призначені від початку – до вічного життя. Це те, що покоління вірних споглядали, молячись перед іконами Успіння, і що в Римі можна побачити у мозаїці апсиди базиліки Санта Марія Маджоре, мовив Лев XIV. Як зазначив далі папа, пізніша західна традиція зображує Діву Марію у повній зріст у небесах, оповиту світлом у супроводі ангелів та святих, що відсилає до образу жінки, зодягненої в сонце з книги Откровення. Цей другий образ висвітлює істину про те, що Марія була взята на небо душею і тілом, тобто в цілісності своєї особи. Та жінка, яка на землі дала тіло і кров втіленому слову і йшла за ним до Христа, назавжди залучена до його слави. Таким чином ця іконографія дозволяє нам споглядати наше остаточне призначення. Повнота життя чекає на нас наприкінці часів, коли Христос преобразить наше тіло і вдягне смертне в безсмертне. Прославляймо Господа, який вчинив великі діла у своїй і нашій Пресвятій Матері, закликав Лев XIV, розпочавши молитву «Ангел Господній».
1: У перший день третього Національного дня молоді, який 15-16 серпня проходить в архідієцезії Монтерея в Мексиці, папа Лев XIV надіслав послання його учасникам, заохочуючи молодих людей бути свідками Христа у сучасному світі. «І ви свідчитимете, бо ви зі мною». Цими словами Христа, що стали темою Національного дня молоді, Лев XIV показав зв'язок між близькістю до Господа та християнським свідченням. Це чудова нагода для зустрічі між усіма вами разом із вашими пастирями, яка випливає зі спільності з Христом, щоб показати світові, у чому полягає мета нашого життя. З'єднатися з ним і таким чином, беручи участь у його житті, досягти святості, до якої ми покликані, підкреслив Святіший Отець. Папа заохотив молодь втілювати ці слова у власному житті. Адже свідчення Христа особливо потрібне у світі, позначеному насильством, байдужістю та відсутністю сенсу. Лише об'єднані з Христом ми можемо зробити так, щоб світ повірив у нього, підкреслив він. Лев XIV також звернув увагу на важливість внутрішнього розпізнавання, особливо в ритмі повсякденного життя. Посилаючись на слова святого Павла про те, що не все, що дозволено, є корисним, папа пише: «Будьте здатні зупинитися і приділити собі час у тиші, щоб розпізнати те, що справді є добрим і приносить користь». Така здатність слухати і розпізнавати, за його словами, допомагає залишатися об'єднаними з учителем і бути його свідками, знаками надії.
0: У суботу 15 серпня урочистість Небовзяття Пречистої Діви Марії в Конотопії, що в Центральній Польщі, відбулося посвячення статуї Пресвятої Богородиці, яка є найбільшою в Європі. Під час церемонії місцевий єпископ Кшиштоф Янковський підкреслив, що завданням фігури є провадити людей до Бога, стаючи місцем молитви. Місце, де ми зібралися, не є випадковим. Воно освячене молитвами паломників, нагадав ординарій Влоцлавської дієцезії у проповіді під час Святої Меси, що передувала освяченню статуї. Єпископ Венковський, говорячи про значення статуї Матері Божої Милосердної, згадав проповідь Лева XIV у базиліці Саграда Фамілія у Барселоні. Папа тоді сказав: «Милуючись вежею Ісуса Христа, ми підносимо погляд до Нього, до того, хто єдиний відкриває нам істину про Бога та істину про нас самих». Тут у конотоп'ї ми зводимо очі вгору, підносимо погляд до Марії, яка веде нас до Бога. Так, Матір Божа Милосердна має нагадувати нам про Бога. Марія на цьому образі приймає нас усіх, схиляючись над нами і розкриваючи свої обійми, щоби запросити підняти погляд вгору, до Бога і до неба, сказав ієрарх. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
3: Сьогодні перед нами до роздумів повстає 42-й псалом. Він являє собою одну з найглибших сповідей людського духу. Образ лані, що прагне до водних потоків, є антропологічною константою. Людина створена здатною до сопричастя з Богом, і вона є зорієнтована на Бога, як на єдине джерело, що може вгамувати її екзистенційну спрагу. Де Бог твій? Це питання, що лунає скрізь століття, стає особливо болючим у моменти випробування. Псалмоспівець не приховує своєї скорботи. Сльози стали йому хлібом, душа пригноблена, кості тріщать. Тут ми зустрічаємося з тим, що містична традиція називає темною ніччю душі, досвідом Божої відсутності, що парадоксальним чином стає простором найглибшої віри. Саме в цьому контексті слід розуміти питання, чому побиваєшся, душа моя? Це не є риторичне питання, але справжня внутрішня боротьба між спокусою розпачу і актом довіри. Псалмоспівець веде діалог із самим собою, закликає свою душу до надії, хоча зовнішні обставини, здавалося б, спростовують будь-яку підставу для неї. Звернімо увагу на роль пам'яті в 42-му псалмі. Щоб зрозуміти її важливість, необхідно осмислити онтологічний статус самої пам'яті в людській екзистенції. Людина не є істотою, що живе лише в миттєвому тепер. Вона є істотою, що пам'ятає. Августин у своїх сповідях присвятив цілу книгу феномену пам'яті, називаючи її великим святилищем, безмежними палатами, де зберігається все, що ми пережили. Але пам'ять – це не просто сховище минулого, вона є способом, у який минуле залишається присутнім і формує нашу ідентичність тепер. У біблійній традиції пам'ять має ще глибше значення. Пам'ятай – це не просто психологічна функція, але теологічна категорія, імператив віри. Ізраїль покликаний пам'ятати Божі діяння, пам'ятати вихід з Єгипту, завіт на Синаї. Ця пам'ять не є ностальгією, але актуалізацією того, що Бог зробив колись. Він це робить і тепер, бо він є вірний своїм обітницям. Псалмоспівець не може забути свого страждання, кипкування ворогів. «Де Бог твій?» Це відлуння в його душі дня і ночі. Це питання стало його щоденним хлібом, які змішані з його сльозами. Тут ми бачимо пам'ять страждання у найбільшій її формі. Пам'ять про приниження, про відчуття Божої відсутності, про крах попередніх впевненостей. Ця пам'ять про страждання не є чимось, від чого можна просто відмовитися силою волі. Вона вписана і в тіло людини, і в її душу. Кості мої тріщать, і душа, яка є пригнобленою. Людина – є живою істотою у всій своїй повноті. Тому страждання є тотальним, воно охоплює усю особу. У християнській традиції

0: Дом сили в нинішній темряві. Тут виявляється парадокс. Пам'ять благодаті, спогад про минулу близькість з Богом робить теперішню відсутність ще болючішою. Але одночасно саме цей парадокс не дозволяє розпачу перемогти людину. Псалмоспівець знає, яке може бути життя з Богом, і тому не може змиритися з життям без Нього. Його жага до Бога живиться пам'яттю про пережиту близькість з Ним. Для християн тема пам'яті страждання і пам'яті благодаті набуває свого повного значення в Євхаристії. Господня вечеря, яку встановив Христос напередодні своїх страждань, є саме пам'яттю. Це чиніть на мій спомин. Це не просто заклик згадувати історичну подію, але покликання входити в таїнство присутності Христа. Євхаристія є одночасно пам'ять страждання, пам'ять хресної смерті Христа, і пам'ять благодаті, пам'ять Його воскресіння і Його ласк. Більше того, Євхаристія перетворює особисту пам'ять віруючого. Те, що Христос зробив колись на Голготі, стає моїм спасінням тут і тепер. Пам'ять церкви стає моєю пам'яттю, а моя пам'ять вписується в пам'ять усього Божого народу. Псалом 42 навчає нас мистецтву пам'яті, не тієї пам'яті, що паралізує, замикає в минулому, але живої пам'яті, що відкриває майбутнє. Пам'ять страждань не дозволяє нам впасти в дешевий оптимізм, що ігнорує реальні страждання, а пам'ять ласки, благодаті не дозволяє нам впасти в розпач, що забуває про Божу вірність. Псалмоспівець не знає, як розв'яжеться його історія життя, але він знає того, хто є з ним поруч в його стражданні. І цього знання, яке є вкорінене в пам'ять про Божу вірність, є достатньо, щоб в найтемніші ночі життя не втратити надії на світанок Божої присутності. Один із найзагадковіших образів псалма є слова «Безодня кличе до безодні під гуркіт твоїх водоспадів». Тут можна побачити зустріч двох безодень – безодні людської потреби, смертності, скінченості і безодні Божого милосердя, величі, вічності. Водоспади і хвилі, що хлинули на псалмоспівця, стають місцем цієї зустрічі. Те, що здається катастрофою, потопом, що поглинає, парадоксально виявляється простором Божої присутності. Це нагадує нам про фундаментальну христологічну істину. Бог приходить до нас не в обхід наших страждань, але крізь них. Хрест є остаточним свідченням того, що жодна безодня людської скорботи не є настільки глибокою, щоб Божа любов не могла сягнути її дна. Заклик до надії розкриває її справжню природу. Теологічна надія не є оптимізмом, що ґрунтується на сприятливих обставинах. Вона є рішенням довіряти Богові всупереч обставинам, всупереч відчуттям, всупереч навіть власному внутрішньому станові. Надійсь на Бога. Це імператив, що псалмоспівець адресує сам собі, акт волі, що долає спокусу зневіри. 42-й псалом є свідченням про те, що християнське життя є динамічним шляхом, дорогою розуму і серця до Бога. Це шлях, що веде крізь пустелю спраги до джерела живої води, крізь темну ніч до світанку, крізь плач до радости. Але найголовніше – це шлях, на якому душа навчається розрізняти присутність Бога не лише у втіхах, але також і у випробуванні. Питання «Де твій Бог?» лунає не лише від ворогів, але з власного серця. Цей псалом залишається надійним путівником. Він вчить нас чесності перед Богом, сміливості визнавати свою спрагу і свою скорботу, але водночас непохитності у надії, бо той – до кого прагне лань нашої душі, не є далеким і байдужим, але живим Богом, що сам прийшов до нас у Христі, щоб утамувати нашу жагу водою, що тече у вічне життя.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. За Божим столом є місце для всіх. Нікому не призначені крихти, наголосив Папа Лев XIV перед проказуванням молитви Ангел Господній у неділю 16 серпня. Напередодні перед молитвою він поділився думками про два іконографічні образи, які в світлі урочистості в небовзяття Пречистої Діви Марії нагадують нам про наше остаточне призначення. Святіший Отець звернувся із посланням до учасників Третього національного дня мексиканської молоді. У Польщі посвятили найбільшу в Європі статую Пресвятої Богородиці. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Вчора ми споглядали Діву Марію в її нерозривних стосунках із сином. Навіть смерть не змогла перервати ту єдність душі і тіла, яка є вічним життям. Кожна неділя нагадує нам, що така сама повнота чекає на тих, хто йде за Ісусом. Його воскресіння – це не минула подія, а нове життя, яке залучає нас, сказав Папа Лев XIV, розпочинаючи свої роздуми перед проказуванням молитви Ангела Господній в неділю 16 серпня. Молитовна зустріч відбулася на площі Свободи в Кастель Гандольфо, де напередодні Святіший Отець вже очолював богородичну молитву з нагоди урочистості в небовзяття Пречистої Діви Марії. Промовляючи з порога апостольського палацу, наступник святого Петра зупинився на євангельській розповіді про те, як Ісус оздоровив доньку жінки Ханаанки. Він зауважив, що ця жінка не належала до його народу, жила в чужинецькому краї, але наполегливо шукає можливості поговорити з Ісусом, йдучи за ним, немов учениця. Вони, мабуть, ніколи не зустрічалися, але, як не дивно, віра вже зародилася в ній. Вона прагне не чогось для себе, а спокою для своєї стражденної дочки і уповає на Ісуса, в якому визнає Месію нащадка Давида, підкреслив Лев XIV. Папа звернув увагу на те, що Євангелія

0: Лист не приховує перешкод, які ця жінка мусить подолати. Учні бачать в ній надокучливу особу, та й сам Ісус не відразу відповідає на її прохання. Зрештою, учитель прийшов у цей регіон, щоби трохи побути на самоті з учнями та молитися. І саме тоді стається щось непередбачуване. За словами Святішого Отця, роздумуючи над цим, ми можемо розпізнати слухняність Ісуса, який виконує свою місію, дозволяючи вразити себе тим, що бачить і чує. Тому й каже: «Жінко, велика твоя віра, нехай станеться тобі, як бажаєш». Також і сьогодні церква може дозволити, щоб Боже діло її здивувало, і нести Христовий мир поза вже встановлені межі. Її місія випереджається Божою благодаттю, яка діє в таємниці сумління. Так що під час кожної зустрічі, зокрема й тих, що порушують наші плани, слід прислухатися, розплющити очі та відкрити серце тому, що Бог хоче нам сказати, наголосив Лев XIV. Святіший Отець заохотив вчитися від жінки-ханаанки покори та рішучості, адже завдяки її вірі ми можемо навчитися, що Божий стіл накритий для всіх, що нікому не призначені крихти, бо кожен має місце біля Отця. В цьому світлі, за словами папи, стають нестерпними нерівність, дискримінація та бар'єри, які топчуть гідність надто багатьох Божих дітей. Дорогі браття й сестри, ми – Церква Ісуса Христа у розбурханому світі, який прагне миру. Просімо Пресвяту Марію, нашу матір, заступатися за нас, заохотив Лев XIV, нагадуючи в світлі своєї енцикліки «Магніфіка Гуманітас» про те, що з уст Марії підноситься наймогутніша та найноваторськіша пісня, яку коли-небудь хтось промовив. Величальна пісня «Магніфікат», яка бачить дійсність Божими очима, а тому не втрачає надії та діє в любові. Повнота життя, яку ми сьогодні з радістю подивляємо в Марії, чекає і на нас наприкінці часів, коли воскреслий Христос, як каже святий Павло, преобразить наше нужденне тіло, щоби зробити його подібним до свого славного тіла, зодягнувши тлінне нетлінням, а смертне – безсмертням. Тоді з нашим тілом, перетвореним любов'ю Відкупителя, ми житимемо вічно, в безкінечному святі, сказав папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми перед молитвою Ангела Господній напередодні в суботу 15 серпня, яку він провів з нагоди урочистості в небовзяття Пречистої Діви Марії. Молитовна зустріч відбулася також на площі Свободи в Кастель Гандольфо перед Апостольським палацом після Святої Меси, яку він відслужив у розташованому поруч парафіяльному храмі. Промовляючи до учасників молитви, він зауважив, що свято в небовзяття має величезне значення як для католицької теології, так і для народної побожності, особливо в громадах, де храми присвячені Матері Божій в небовзятій. Щоб глибше розкрити цю таємницю віри, наступник святого Петра звернувся до двох традиційних іконографічних моделей. Як зазначив Святіший Отець, найдавнішим способом зображення, який панував у мистецтві майже тисячоліття, є успіння. Він показує Богородицю, яка заснула в смерті на смертному ложі в оточенні апостолів. У центрі стоїть воскреслий Христос, який тримає на руках душу Марії, немовно народжену дитинку, щоби завести її у Божу славу. Цей перший образ підкреслює центральну істину. Саме померлий і воскреслий Христос веде нас до мети, до якої ми призначені від початку – до вічного життя. Це те, що покоління вірних споглядали, молячись перед іконами Успіння, і що в Римі можна побачити у мозаїці апсиди базиліки Санта Марія Маджоре, мовив Лев XIV. Як зазначив далі папа, пізніша західна традиція зображує Діву Марію у повній зріст у небесах, оповиту світлом у супроводі ангелів та святих, що відсилає до образу жінки, зодягненої в сонце з книги Откровення. Цей другий образ висвітлює істину про те, що Марія була взята на небо душею і тілом, тобто в цілісності своєї особи. Та жінка, яка на землі дала тіло і кров втіленому слову і йшла за ним до Христа, назавжди залучена до його слави. Таким чином ця іконографія дозволяє нам споглядати наше остаточне призначення. Повнота життя чекає на нас наприкінці часів, коли Христос преобразить наше тіло і вдягне смертне в безсмертне. Прославляємо Господа, який вчинив великі діла у своїй і нашій Пресвятій Матері, закликав Лев XIV, розпочавши молитву «Ангел Господній».
1: У перший день 3-го Національного дня молоді, який 15-16 серпня проходить в архідієцезі Монтерея в Мексиці, папа Лев XIV надіслав послання його учасникам, заохочуючи молодих людей бути свідками Христа у сучасному світі.

0: і ви свідчитимете, бо ви зі мною». Цими словами Христа, що стали темою Національного дня молоді, Лев XIV показав зв'язок між близькістю до Господа та християнським свідченням. Це чудова нагода для зустрічі між усіма вами разом із вашими пастирями, яка випливає зі спільності з Христом, щоб показати світові, у чому полягає мета нашого життя. З'єднатися з ним і таким чином, беручи участь у його житті, досягти святості, до якої ми покликані, підкреслив Святіший Отець. Папа заохотив молодь втілювати ці слова у власному житті. Адже свідчення Христа особливо потрібне у світі, позначеному насильством, байдужістю та відсутністю сенсу. Лише об'єднані з Христом ми можемо зробити так, щоб світ повірив у нього, підкреслив він. Лев XIV також звернув увагу на важливість внутрішнього розпізнавання, особливо в ритмі повсякденного життя. Посилаючись на слова святого Павла про те, що не все, що дозволено, є корисним, папа пише: «Будьте здатні зупинитися і приділити собі час у тиші, щоб розпізнати те, що справді є добрим і приносить користь». Така здатність слухати і розпізнавати, за його словами, допомагає залишатися об'єднаними з учителем і бути його свідками, знаками надії.
1: У суботу 15 серпня урочистість Вневзяття Пречистої Діви Марії в Конотопі, що в Центральній Польщі, відбулося посвячення статуї Пресвятої Богородиці, яка є найбільшою в Європі. Під час церемонії місцевий єпископ Кшиштоф Янковський підкреслив, що завданням фігури є провадити людей до Бога, стаючи місцем молитви. «Місце, де ми зібралися, не є випадковим. Воно освячене молитвами паломників», – нагадав ординарій Влоцлавської дієцезії у проповіді під час Святої Меси, що передувала освяченню статуї. Єпископ Венковський, говорячи про значення статуї Матері Божої Милосердної, згадав проповідь Лева XIV у базиліці Заграда Фамілія у Барселоні. Папа тоді сказав: «Милуючись вежею Ісуса Христа, ми підносимо погляд до Нього, до того, хто єдиний відкриває нам істину про Бога та істину про нас самих». Тут у Конотоп'ї ми зводимо очі вгору, підносимо погляд до Марії, яка веде нас до Бога. Так, Матір Божа Милосердна має нагадувати нам про Бога. Марія на цьому образі приймає нас усіх, схиляючись над нами і розкриваючи свої обійми, щоби запросити підняти погляд вгору, до Бога і до неба, сказав ієрарх. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
3: Сьогодні перед нами до роздумів повстає 42-й псалом. Він являє собою одну з найглибших сповідей людського духу. Образ лані, що прагне до водних потоків, є антропологічною константою. Людина створена здатною до сопричастя з Богом, і вона є зорієнтована на Бога, як на єдине джерело, що може вгамувати її екзистенційну спрагу. Де Бог твій? Це питання, що лунає скрізь століття, стає особливо болючим у моменти випробування. Псалмоспівець не приховує своєї скорботи. Сльози стали йому хлібом, душа пригноблена, кості тріщать. Тут ми зустрічаємося з тим, що містична традиція називає темною ніччю душі, досвідом Божої відсутності, що парадоксальним чином стає простором найглибшої віри. Саме в цьому контексті слід розуміти питання, чому побиваєшся, душа моя? Це не є риторичне питання, але справжня внутрішня боротьба між спокусою розпачу і актом довіри. Псалмоспівець веде діалог із самим собою, закликає свою душу до надії, хоча зовнішні обставини, здавалося б, спростовують будь-яку підставу для неї. Звернімо увагу на роль пам'яті в 42-му псалмі. Щоб зрозуміти її важливість, необхідно осмислити онтологічний статус самої пам'яті в людській екзистенції. Людина не є істотою, що живе лише в миттєвому тепер. Вона є істотою, що пам'ятає. Августин у своїх сповідях присвятив цілу книгу феномену пам'яті, називаючи її великим святилищем, безмежними палатами, де зберігається все, що ми пережили. Але пам'ять – це не просто сховище минулого, вона є способом, у який минуле залишається присутнім і формує нашу ідентичність тепер. У біблійній традиції пам'ять має ще

0: глибше значення. Пам'ятай, це не просто психологічна функція, але теологічна категорія, імператив віри. Ізраїль покликаний пам'ятати Боже діяння, пам'ятати вихід з Єгипту, завіт на Синаї. Це пам'ять не є ностальгією, але актуалізацією того, що Бог зробив колись. Він це робить і тепер, бо він є вірний своїм обітницям. Псалмоспівець не може забути свого страждання, кипкування ворогів. «Де Бог твій?» Це відлуння в його душі дня і ночі. Це питання стало його щоденним хлібом, які змішані з його сльозами. Тут ми бачимо пам'ять страждання у найбільшій її формі. Пам'ять про приниження, про відчуття Божої відсутності, про крах попередніх впевненостей. Ця пам'ять про страждання не є чимось, від чого можна просто відмовитися силою волі. Вона вписана і в тіло людини, і в її душу. Кості мої тріщать, і душа, яка є пригнобленою. Людина є живою істотою у всій своїй повноті. Тому страждання є тотальним, воно охоплює усю особу. У християнській традиції пам'ять страждання набуває ще глибшого виміру через хресну смерть Ісуса Христа. Євхаристія є саме пам'ять страждання Господа. Але це не просто згадка історичної події, це сакраментальна присутність Христової пасхальної таємниці тут і тепер. Церква пам'ятає не для того, щоб залишитися у скорботі, але щоб через пам'ять про Голготу дійти до пам'яті про Воскресіння. На противагу темній пам'яті про страждання, псалмоспівець згадує світлі моменти свого богопізнання. Згадує це, і зболена душа моя виливається, як я ходив у громаді, провадив їх додому Божого. Ця пам'ять про благодать стає джерелом сили в нинішній темряві. Тут виявляється парадокс. Пам'ять благодаті, спогад про минулу близькість з Богом робить теперішню відсутність ще болючішою. Але одночасно саме цей парадокс не дозволяє розпачу перемогти людину. Псалмоспівець знає, яке може бути життя з Богом, і тому не може змиритися з життям без Нього. Його жага до Бога живиться пам'яттю про пережиту близькість з ним. Для християн тема пам'яті страждання і пам'яті благодаті набуває свого повного значення в Євхаристії. Господня вечеря, яку встановив Христос напередодні своїх страждань, є саме пам'яттю «Це чиніть на мій спомин». Це не просто заклик згадувати історичну подію, але покликання входити в таїнство присутності Христа. Євхаристія одночасно пам'ять страждання, пам'ять хресної смерті Христа, і пам'ять благодаті, пам'ять Його воскресіння і Його ласк. Більше того, Євхаристія перетворює особисту пам'ять віруючого. Те, що Христос зробив колись на Голготі, стає моїм спасінням тут і тепер. Пам'ять церкви стає моєю пам'яттю, а моя пам'ять вписується в пам'ять усього Божого народу. Псалом 42 навчає нас мистецтву пам'яті, не тієї пам'яті, що паралізує, замикає в минулому, але живої пам'яті, що відкриває майбутнє. Пам'ять страждань не дозволяє нам впасти в дешевий оптимізм, що ігнорує реальні страждання, а пам'ять ласки, благодаті не дозволяє нам впасти в розпач, що забуває про Божу вірність. Псалмоспівець не знає, як розв'яжеться його історія життя, але він знає того, хто є з ним поруч в його стражданні. І цього знання, яке є вкорінене в пам'ять про Божу вірність, є достатньо, щоб в найтемніші ночі життя не втратити надії на світанок Божої присутності. Один із найзагадковіших образів псалма є слова «Безодня кличе до безодні під гурки твоїх водоспадів». Тут можна побачити зустріч двох безодень – безодні людської потреби, смертності, скінченості і безодні Божого милосердя, величі, вічності. Водоспади і хвилі, що хлинули на псалмоспівця, стають місцем цієї зустрічі. Те, що здається катастрофою, потопом, що поглинає, парадоксально виявляється простором Божої присутності. Це нагадує нам про фундаментальну христологічну істину. Бог приходить до нас не в обхід наших страждань, але крізь них. Хрест є остаточним свідченням того, що жодна безодня людської скорботи не є настільки глибокою, щоб Божа любов не могла сягнути її дна. Заклик до надії розкриває її справжню природу. Та логічна надія не є оптимізмом, що ґрунтується на сприятливих обставинах. Вона є рішенням довіряти Богові всупереч обставинам, всупереч відчуттям, всупереч навіть власному внутрішньому станові. Надійсь на Бога – це імператив, що псалмоспівець адресує сам собі, акт волі, що долає спокусу зневіри. 42-й псалом є свідченням про те, що християнське життя є динамічним шляхом, дорогою розуму і серця до Бога. Це шлях, що веде крізь пустелю спраги до джерела живої води, крізь темну ніч до світанку, крізь плач до радости. Але найголовніше – це шлях, на якому душа навчається розрізняти присутність Бога не лише у втіхах, але також і у випробуванні. Питання «Де твій Бог?» лунає не лише від ворогів, але з власного серця. Цей псалом залишається надійним путівником. Він вчить нас чесності перед Богом, сміливості визнавати свою спрагу і свою скорботу, але водночас непохитності у надії, бо той, до кого прагне лань нашої душі, не є далеким і байдужим, але живим Богом, що сам прийшов до нас у Христі, щоб утамувати нашу жагу водою, що тече у вічне життя.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!